tumfo ye shrawo bebre se apim etuto nifa opido etuto benkum nye se ye che won e wadoma kwa ne daso tiasi da wasi se ne wodi amaye bre bi no bi o mani e wo heaven anase hell mempae ni se bra won se mo bei nya wonam hell kwan so urade ubedani nani akyre heaven kwan so mempae ni se wodu tumi no ahodi nyina beta wasemachi na ye tiefu nyina yie eni nya ye kanso wo yesu dimu na mebo mpae amen adofo nom se wo hwe wiase e wo muye a ade ba kwan nipa pre hwehwe pa ni se obenya ba bi di ni trato ti benkum ni nifa ni mu ni ekyiresuru ni fom nyina obi e pasase obi e sidan obi e yesey enye bone eye pa na edan a yesie eni ba bi e pese ade e trato no wa cheri mu awu de mon fie wo ha mfie wo ha duo no fie wo ha duo no na obu ketem na wo ko ne mo ba bi wo ho a wo koto a wo chi nye adwuma calendar nye adwuma e ya fe bo e ha de no de is a drop of water in a mighty ocean se medim fie wo ha medim fie ha no na e ko so eternity mo billions and trillions of years will go na won sha se nti eye asem kese pa na asem bisani se nipa miehe ina inya da jitna se jini weho na omu hushwe kwa mpombe timye siye siye wongho na omu kwa eteni

Praise the Lord. And I'm wajia ewo Christo Yesu muno subu on bimu kwa. Tuminka se do ame toma aswele kuyo ame toa efaya ame toma asonti nyame ma babi egeti ma menko. Debi, nye nye ma ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma moja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre ni pomono. Nu abe sebi. Adum amu abe sebi. Ono ni yanku pon dine siwa

asafo bakon yefre no Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro komane se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon no kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini munyuma. Se wa ye nyunu. Unye nyunu. Ena unye shie. Se nke uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya safo enso no mu bakon. Na omo mfum so kese ni se omo sha se na niema eko yie pa. Omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di se Yesu san ya ba bio itu omo komodie ni bibia o sha o so do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi o ho ma urade hweso betran se wa brabo kronkron ni tren ni mu na Yesu ba eno kwa na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wo no na sika dwuma kese o ho pa. No bonsem a ompe ni peyi ompa gidi foye na dan kakran no do adwe ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo de tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wo nye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye. Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen beji okrefru sam niema wasiesie no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne frie na yemba ye konso de gya ne de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wuni mo ho maache eno anso ne na musa eti yesu kachro se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiahwe na wunyim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nye no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nye no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni so ka ho na osan de deja so osori anu otwa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi eni dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwosira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a eno de eni duro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema etwemu da na wodi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Eh, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. Eniema eche mwako. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni mune maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon.
we say oyena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ne wiye firi se nanu papa sika ne bi wiye no wanfa bi anko ende ye wohwe okra e wo so nya bi e wo de bekọ wo fa nko wo gya okra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwagye firi soro bra ye praise the Lord ono na osesa yen ono na odane ya akoma echre heaven ono na oma ye ti ase ese ewiase aye wei etwe mutan da kru ye befi mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana sempa ne ti num chemo aduonu nan

na onam so ekọ Jerusalem na obi si ni se urade won obeji won eye kakra bi ana na o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi eno fa to nche ye hia se wo ye se se ni se pre so obe hye ne opon tia tia no mo na me se mo se ni pepi be hwehwe mu ahye ne nanso won tumi ye se nyame ne mpese wo mu komo omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a omo wo so omo ti omo so we de din obi ani ho a obetumi aye e tin dodo se ne ka kire nkrofo omo ti yesu asem no omo se asem ye din wan e betumi aye yakopon de nko pese obi anya nkon enso nipa dodo na pese omo ko heaven on their own terms and conditions. Enyinya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hyehye ne mata ho de no nyame fa de ntunche ya kwan a epese e fa so be. Iwi asempo yenye ne sa. Ukwa brochure wontumi ko draw airport na ka say o passport o yan se mini passport. O visa o here mini visa. Na o ye de no akwa brochure so anu anu mo fa me nko. Momo de no meme de ni. Iwi asempo yenye ne sa. Nyankopon na ye ni hyehye ni ne mata ho de ni kwan a mata ho de ni hyehye de ko heavy a wo se wo mfa ye no wo de na wo pɛ ti yesu ka kyerɛ papa no a wo ba bibisa ne sɛ mesrɛw pre hyɛ ne protein tie no mo ni pepi pɛ sɛ wo mo krɔ wo ba hwehwɛ nso wo mo hu wo mo hu mpɔ mbɛ ka to ni so ne ye wo mo ti a no ma si wo ma so nyamsom wo de din dodo ye pɛ de afɔ wo kɔ asɔ ba wo tumo kɔntɔ kɔ afan ukwa so ba otumo wi o club any beer any whiskey fine na o dia da na ukwa so e si menwi nsa menyi se na nipa kura so fo kura we de no enije uno monsa ompema onkonto kwa obi aka as yesu ntimi dia che unti so fo enije ti se de nto kwa mu na enije wo ensa mu na enije wo ma mu na enije wo krofo pia agusa ne ma no so anyan yare ni wuo fumo no eno na nije wo mu ana unye Jesus a ena wo hun ani je mbe kiro mani je bra me hun Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hun ani je wa ani je bi ekuta wo no to twene ebra Yesu nkyen obemu ani je a eto ntwa da praise the Lord Jeremiah 18 sia de kan ichemu edunsia no Jeremiah 18 sia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem e kachrei o se se erade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome munya ohome mamokra anso o se yemfa so yemfa so o e kwan a Jeremiah no mfaso. De Enoch no mfaso. Enu ne de ko heaven. Eni titi atempon ne kwanda da no. Ne Paul no mfaso, de Peter no ne Mary no mfaso. Eni de be ko heaven. So jai, we are in modern times. E wo abe fofo mreso. Ne mafo mreso. E nyam somo no nye dindindin ti se titi fo de no. E bi so still I ko heaven. In a modern Christianity, na wo ho ne wudi Yesu akyi so na san di bonsam akyi no ene na wo ho wudi Yesu akyi so de bonsam pe bia wutumo ye Yesu kan kire wa na bonsam so aka you cannot serve two masters wutumo so ma wura no mie no why e wo se wo yi obi a wo be somo no ene na e ma Elijah ebra wo hwe Israel fo no se Jezebel aye Ahab yire okutu bosom kesi ebia bakro no mo yefre ne ba ama omamunu nyina yankopon krofo mada omani achre Jezebel ene ne bosom ber omunso a omunje nyamedin bo omunje asoriko omunya mpai bo ene etonsi omukane demsa jija jija jija na Elijah hwesa no se ah ne nyamesom beni ena abosonsom ne nyamsom adiafra krisosim ne bonsamsom adiafra me de ani nyai dodo ntisese me ba beye experiment bi